0: បើមកយ៉ាងអាត់លេបកោបត្រុសកែគុំបត្រុសផុនប្រាក់យូកាព្រីទីនធុនទពោធុបលណាំតាល់បត្រុសកែមកទូជាត្រៃគុំជ្រូបត្រុសមឹងទឹមកងក្រងប្រែអាលោបោះចានហាងដាក់ប្លុយបកាត់បុតឡែនព្រីនកែមសាតុសមែប្លុសក្លែប្រាក់ផុនប្រាក់បកឹបច្រានបច្ជីងទុយតងត្រៃទុយប្រាជាហាងពះណតាប៉តានប៉តឡេបព្រោះកែណាំអាក់គុំជ្រូអកោសាំងទីនអកោសាំងតាបគុំជ្រូដាក់ផ្លេះដងកាចាប់តឡៃទីបហាងផ្លឹងដីផ្លេះទីន
1: សាអេជ្នៅបិណ្ឌិចប្រោលិបតនច្រានហត្រឡាងហាងបិជ្នៅយឹកលេកើប្រក់ត្រុសតាញ់ប្រងមឹងបិងច្តែណេតបីសាអេជ្នៅច្រានហត្រឡាងបិជ្នៅងាក់តុយប្រក់ងាក់កាចាប់ក្លាក់មឹងក្លាំងបិជ្នៅរស់ម៉ាក់កសិនក្លាំងត្រុសបិជ្នៅកាសរងាវហាងតុយក្លាំងណែវមនុស្សច្តែម៉ៅណែវណេអេជ្នៅអានេះបិជ្នៅច្តែក្លាំងលេបជ្រៅមឹងភ្លុងបកមរកត្រោហាងលេក្លាំងបកមរប្រងតុយទើមទុយប្រៃច្ដៃមកលក្ខភិនអ៊ីសកាំងក្លាំងបកត្រៃឡាំងស៊ឺអឹមក្លាំងបជ្រាងត្រាស់មួយកៀងកដិសតាមរកុយភ្នេហាងប្រងាក់យួរមឹងអ៊ីជ្រៅបជ្រាងកដាស់ទុយប្រៃបជ្រៅប្រៃក្លិជនុំបកលេចាត់ប្រក់តុយមឹងត្រៃបប្លៀងហើយងាក់ប្រក់មឹងភ្លុងគេចាប់ក្លាច្ដៃបជ្រៅត្រុសព្លៀនបកនឿតកបកៀងតុយឡាំងលិកោបីអានេះបច្ចរាវបច្ចដៃហាងក្លាំងបច្ចរាវក្លេតុយយឺហើយត្រុសពើទឹទុយដងកចាប់មរត់លងប្រងតុយត្រុសប្រងតាញ់លិត្រៃប្រក់មឹងប្រក់ងាក់អមាស់កើរកៃបនេម៉ោបុះរេក្លោកើស្បាន់ធនប្រេមូអណេតហាងលិក្លោកើត្របាន់ធនប្រេណូអេតមូអណេតបនេម៉ោលួលោះកើណូអណេតហើយកើកប្លាស់ប្លោះវត្តតតាបូថោបុះតាញ់ហាងបជ្រាវតាញ់ម៉ារត្រេរវៈណេណាងអៃញាក់ប្រក់មរត់លងប្រងតុយមឹកច្ដៃហាងជាងរេហើយទឹមត្រេរប្រក់ត្រេមិនបុះដងកចាប់កើច្ដៃ
0: កណាងប្រក់ណាក់ផ្លៃបោដកើព្រះថោបីគាត់នេះធនជើងទីប៉ាប្រក់ណែត្រុសម៉ោច្ដាំងក្លន់តឡំក្លន់ត្រុសម៉ោបីឡាតលន់គែមច្រោះអែអឡាតលន់ត្រុសម៉ោលួងតេងគែមសាច់តាយឺកេះអឡាតលន់ជឹកកទើក្លាក់ងាក់បជីងកាផេសោទៀងហាងពោះក្វែលមឹងដាប់លើបីបបាក់កានេះត្រុសម៉ោច្ដាំងក្លន់រ៉ះគែមក្លោប្លោះត្រុសកណាំប្លោះសេតម៉ែតតលែមគែមសាត្រុសកសាំក្រាស់ម៉ែតហាងបុះលន់តឡំគែមសម៉ែតអានេះត្រុសម៉ោច្ដាំងក្លន់តឡំក្លន់ណែអតៃមឹងជលានបច្ចយបោគែមជុះប្លោះប៉ែតយោទនអមុញត្រុសម៉ោសាត់កលន់ងាក់បជីងកែវប្លាត្រាំប្រុយអែហាងប្រាន់ទីបដាក់ផ្លៃអមកលនេះពាក់តេរជាតិថុយទៅទាំងម៉ោហចិនប្រងកណ្ដងប្រាក់ដាក់ផ្លៃបោដឹកើម៉ោរ៉ាប់អាតរកោគៀងកងប្រាក់ងាក់ដាក់ម៉ាហាងយុទិបចារស្លៃគុំជ្រូច្រោពព្លៀងទាំងបកាកសែមក្លៀងឡាលន់អែហាងកត់លងហាងអែអមងជុតលន់ហាងទឹមកច្រាំតណាល់ជួតប្រាក់គៀងកសិតពោះបក្លាភុនតណាល់ត្រុសម៉ោគាត់នេះត្រុសម៉ោពោះម៉ោម្នេចកតងប្រកាំងអ៊ីសេតហរមដូនលេបថាវកទឹមកោសាំងម៉ោឡាត់លនហាក់ណាប់លៃប៊ូណែវត្រុសប៉នេះចដាំងតលែមអានេះតឡំក្លនតទាំងហចានប៊ូទេតទើយមឹងហចានប្រងប៊ូពោះស្ដាយណេតមនុស្សប៊ូម៉ោប្រាក់បច្ចោនៅជីកែមគាត់នេះរជ្ជធុយ
1: យឺពីងត្រុសបព្រោះអរពេះកើប្រមៀផុនកយ៉ាវហាមអមាំងអានេះងាក់ព្រោះក្រងព្រោះណាក់ផ្លែបោពងដាប់រ៉ាដេលីអានេះងាក់ព្រោះកងអានបោរុម៉ៅលីចង់រពុះកយ៉ោទួបុតតពលហាងទួចោពមនុយយឺពីងអម៉ងកដងអានេះងាក់ព្រោះពព្លៀងព្រែត្រៃសោះកៀងក្លាំងភ្លែត្រៃងាក់សោះទួបុតតពលម៉ៅពព្លៀងព្រែត្រៃសោះក្លាំងភ្លែត្រៃងាក់សោះលីកងអានបោអ៊ីរុហាងបុតព្រោះឋានពគៀងវេអានេះផ្លែកតែទោះចូលពុំនុះអត់មកបផងាក់ប្រាក់ទុយប្រាក់ម៉ាក់មឹងហាងងក់លេអីលេយ៉ាងណាំខ្វាកងអានបោអិរុហាងអីងឿននីវងពុំនុះបុតងាក់ប្រាក់បុតប្រាក់ទហានពីកៀងពេលនេះបើប្លៃកតេខ្លោកណូនមឹងកសែមខ្លាំងកៀងប្រាក់កណោះរពេះកពរមៀផនកយ៉ាវហាមម៉ោយតងរពុះម៉ោប្លោះផនកយ៉ាវសាកើក្លោផនកយ៉ាវពីងាកតេងហាងទួផនកយ៉ាវតុងបាច់ម្រួកយ៉ាវជូអមបពុតមករពេះកប្លោះប៉អបានកយ៉ោសកើមរុបកៈរពេះកតោរពរតតោះជប្លោះមេតខូចទោះបុតយុសសកើហាង